0: Victoria.
1: سيد شورخي الشقراء لنقع تشخوني لدون فيكتور سيد شورخي لك إشيرشني ماما
0: أنيش قوالا ماما
1: أنا دومينغا شور
0: دومينغا شور أتكاري جولي قناة دومينغا شور
1: جوش كتشهيلان كرابا
0: بيسا قالو جوش قاكير خناس نسيق نقجي بروك جوش كوارين قاتشك شو شرابي
1: Ayos
0: na siya kasik pali bitre kalok lang na Santa Maria.
1: Sa
0: siya kana Dominga siya kaya
1: Kana Dominga ni mama o kana Victoria.
0: Ah, kana Toya. Makakana siya kana Toya. Mayal bantyo sa kuina kaya pokok sangwan siya mel kuchungat.
1: Aha,
0: ingon ki. Maano na roon, kung golasyo ko na ka, sa nag-anaro, ako ay kulak. Talasyo ko.
1: Ah, us ko, Victor, pangyos.
0: Victoria. Victoria, karo.
1: Victoria, si Sol.
0: Si. Sol.
1: Aha.
0: San Juan Chamel ko.
1: Aha.
0: Ba. Los culastas cachones rin para Victoria.
1: ¿Tienes
0: algo, Víctor? ¿Qué tengo la cara? Mal, hay gente que se escribe. La gente que se escribe, que se escribe, que se escribe, que se escribe, que se escribe, que se escribe.
1: Ah,
0: os guapito,
1: Pantios.
0: Alan Guanco.
1: Os guapito, Pantios, que se
0: Pantios con la Victoria.
1: Os guapito,
0: culachi. Culachi. Djokovic yol komones bijal George sikli matan ho jano nak nakachna shok chak ho kan nak win nak nasi majal utani nak ulak chak ko barabanan ekla kol tika kere nak tokwan banak khunitos kanable kawa ugo yat hun kachlan squadros kana kawa yat ekla utsok ki chiktin chna shok chak barabanan sak okin de kulak ki Djokovic nak ebal Majalah nak kuan, Josh kembali akuan, ya kuan kebaran. Bukan aku tingkat anak kak nak ke, toh kena aku jual cingka. Kuan aku ya, anak kuan tak ke Elisha. Anak kuan li Anina, aku nak si kuan si anak kuan, dia nak tis anak kam Elisha, tis ke itu aku nak lekabit. Kuan itu si oke sepatutnya li komon li nasi, si kalau kelana Santa Maria. Kunak li na bek li dispicha cha kana kona na kwa kunak li bisa kalor na san na mari ta kake kon sumali sha li jes ke jes ke ke le na ta kake alo ke barbe
1: sakania kon
0: aje cha
1: mi kai sira kon ma yoga te ke apa ke ni na be
0: Ya. Se hizo la gente que
1: disponible
0: en la Ajá. Ani lah kau? Nai,
1: karena Irma.
0: Karena Irma.
1: Irma pop.
0: Irma pop. Ma cakal dola asyik kena kacau nasi kula karena.
1: Rubok tadi.
0: Lihat lele, no tinggal no din ekro kuak setiawan lagi nak kau sudah kal kasar lele aku. Awan ada narung kapas. Nih
1: dekat kau senaru.
0: Irma kapero.
1: Irma
0: Pok.
1: Pok?
0: Pok. Maka na siya, este, Sakania.
1: Sakania.
0: Maka na siya, kana Irma.
1: Saicho lehil.
0: Maka na siya, saicho lehil. Awa na narang kwan li akyo kyo chik li bata na biyamak. Kana Ruby, takak ewan nak si Kaslan Squad, jaman ni Kasya cekilis, otilis kawa, menjal din ang takakanao ni Marim Tabaca. Kana Delia Max, aran ni akwi, disana kamukun limatan, menjal. Awanan kana Romel in kadna manang kanggo sumecak majalan awanan an just pokok chaksen. Kana Maria Magdalena Anton tem dis kamo koni chana se li konge waran de Oska kalcia pande keradis tassa chokor tassa. Anak kakake tassa chokia. Kana Victoria si Sol Chamelco Ayala anak kuis kakienak tis kakeko nak lisek panak kwan negi chana sek alan likyo koske bahan mayal sek tasa tukaj tasa di anniversary bahan kana Irma pok aan te kakeko nis matan matan tukaj rin mayal konak yung matan Irma matan kogan diyo ba wajisik abanan skula kreli lake bonal ut Olito, kwan eh. Alis kacana kwan. Kacana kwan. Aksko ko ni kaslan iskwar ere kawa Jorge Chamam anis kechak. Kota na kwan, anina ako na klinabek choks mga taningkil siya kulak. Awanan tisyeke, uti kakelis kaslan iskwar ere nagtiskwar tikin. Ebli ralas kakol, kuna klinabek. 79-52-19-28 Juan Aran de Nactaye Chac Lael, Lecana Juana, Lecana Dominga, Lecana Petrona, Lecana Teodora, Lecana Macaria, Lea Incan inaugura Abanan Kulakti Matani La Jeps Cacal, Cacal, Oscal Cacal, Ocal Chac Ah, joden, aquella Cacilani Square Nactaye Bokoncak, bokoncak mi, bokoncak taje ke utili bitch li kyo ke siya li kumun. Pake sa kele bitchan li. Kaperu li bitch sa pas po mane sa chiko. Arin da ke sa kunak li bitch kin kes la eskutan li ruchi cho. Sa kelak makuanta na arin.